quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaayoqluta asseraluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak

Qoyaanarqo litnaaruviginiippinngerillunger mangmikkallunguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigalutun liqoraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun qoyaallarput liqoraallaratnak.